0: dejligt til nu, du så babbel. Ja, ja, nemlig.
1: I jawar chinna karu khalsia u gel mani har chine.